Zašto ja, gospodine? Zašto ja? Molim se da ne budem ja, ali uvijek sam ja. Kad nesreća dođe, prvo ide po mene. Ja nikoga nemam, samo prošlost i sjene. Zašto ja, gospodine? Zašto ja?

0: 9 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program.
1: Stvarno je 9 je časova, a ja ušao duboko, našao neki rad o istoriji ovog denima, pa mi je interesantno da čitam.
2: I kako je došlo? Je bilo, prvo neki bio neki demon koji je napravio...
1: Nisu ga izumeli Turskoj, ali su ga Turci vrlo brzo usvojili i počeli
2: ga
1: doprave.
2: Pa nisu ga izumeli.
1: Izmislili su ga zapravo negde u tadašnjem, mislim, to je 19. vek, na teritoriji današnje Francuske ili Italije, tamo u tim nekim krajevima, južna Francuska, severna Italija. I, a zapravo ime je dobio po gradu Nimu, Denim, iz Nima. Ali su ga Turci vrlo brzo počeli praviti najmasovnije. I ovaj, a pravu veliku masovnu primjenu imao u United States kad je počela industrializacija, jer je bio jeftin, a jako dobar zaštitni materijal za ove, kako se zove, za radnike,
2: šljakere.
1: Napravili su one pregače i one neke, ovaj, i zaštitne.

0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.